रत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्रायेन्द्राय ये य इन्द्राय वचो युजा इन्द्राय वचो युजा वचो युजेन्द्रायेन्द्राय वचो युजा ततक्षुः वचो युजा ततक्षुस्ततक्षुर्वचो युजा वचो युजा ततक्षुर्मनसा वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुस्ततक्षुर्मनसा हरी मनसा हरी हरी मनसा मनसा हरी हरि इति हरि शमेभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमेभिश्शमेभिर्यज्ञमाशत यज्ञमाशताशत यज्ञम् यज्ञमाशत आशतेत्याशत तक्षन्नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् तक्षन् तक्षन्नासत्याभ्याम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् सुखम् परिज्मानम् सुखम् सुखम् परिज्मानम् परिज्मानम् सुखम् रथम् परिज्मानमिति परिज्मानम् सुखम् रथम् रथम् सुखम् सुखम् रथम् सुखमिति सुखम् रथमिति रथम् तक्षन् धेनुम् धेनुम् तक्षन् तक्षन् धेनुम् सबर्दुघाम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघाम् धेनुम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघामिति सबहादुघाम् युवानापितरा पितरा युवाना युवाना पितरा पुनः पितरा पुनः पुनः पितरा पितरा पुनः सत्यमन्त्राः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्राः पुनः पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयव ऋजुयवः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इत्युरुजुयवाः रभुवो विष्टी विष्ट्या रभव रभवो विष्ट्यक्रता विष्ट्यक्रता क्रत विष्टी विष्ट्यक्रता अक्रतेत्यक्र

शुम्भतानरः इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि शुम्भतानरो नरशुम्भतु शुम्भतानरः नर इति नरः तागायत्रेषु गायत्रेषु तातागायत्रेषु गायत गायत्रेषु गायत गायत गायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत तामित्रस्य मित्रस्य ताता मित्रस्य प्रशस्तये मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तये मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नि प्रशस्तय इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नि ता प्रशस्तय इति प्रशस्तये।

यत्ते एषो मादाभ्यन्नामजागृहितस्मै ते सोम सोमायस्वाहा स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमि स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा स्वभवः सूर्याय देवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्यो देवाज्ञशो यस्मै त्वेले तत्सत्यमुपरिप्लुता भङ्गेन हतोऽसौ भट्राणायत्वा व्यानायत्वा उपयामगृहीतोऽस्यन्तर्यच्छमघवन्

मिक्षतम् उपयाम गृहीतोऽस्यश्विभ्यान्त्वैषते यो निर्माध्वीभ्यान्त्वा तं प्रत्नथा आपूर्वथा आविश्वथेमथा अज्येष्ठता आतिम्बर्हिषदग्स्वर्विदम्।

आयत्वा एष ते यो निर्वीरताम् पाह्यपामृष्टश्शण्डो देवास्त्वा शुक्रपाः प्रणायन्त्वना धृष्टासि सुवीरो वीरान् प्राजनयन्परिह्यभिराजस्पोषेण यजामानम् सञ्जग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्रः शुक्रशोचिषा निरस्तश्शण्डः शुक्रस्याधिष्ठानमसि अच्छिन्नस्य ते देवसोमसुवीर्यस्य राजस्पोषस्य दधितारस्याम सा प्राथमा सज्ञस्कृतिर्विश्ववा आरास प्राथमो वरुणो मित्रो अग्निः सप्राथमो बृहस्पतिश्चिकित्वाग्निस्तस्मा इन्द्र आयसुतमाजुहोत स्वाहा तृम्पन्तु होत्रामधोर्यत्स्विष्टं यत्सुभृतं यत्स्वाहा अयं वेनश्चोदयतृष्णीगर्भा ज्योतिर्जरायुरजासो विमाने इममपाज्ञे सङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रा मतिभिरिहन्ति उपयाम गृहीतोऽसि मर्का यत्वा मनो न येषु हवानेषु तिग्मं विपश्यच्यावनुथो द्रवन्ता आयश्चर्याभिस्तु विनृण्णो अस्याश्रीनीतादिशङ्गभस्तो एष ते यो निः प्रजाः पाह्यपामृष्टो मर्को देवास्त्वा मन्थिपाः प्रणायन्त्वना धृष्टासि सुप्रजाः प्रजाः प्रा

0: आयुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे।
1: इन्द्र आदित्वादेवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष। इन्द्राग्निभ्यां त्वादेवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे। इन्द्र आयत्वादेवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष। इन्द्रावरुणाभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे। इन्द्र बृहस्पतिभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष। इन्द्र विष्णुभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे। मूर्धानं दिवो आरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविज्ञ सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः। उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि ध्रुवक्षीतिर्ध्रुवानां ध्रुवतमोच्युतान मच्युतक्षित्तामः। एष ते यो

आतन्थियेषिता उपयामगृहीतोऽसीन्द्राग्निभ्यां त्वैषते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा आघाये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो युवासखा उपयामगृहीतोऽस्यग्नीन्द्राभ्यां त्वैषते योनिरग्नीन्द्राभ्यां त्वा ओमा आसश्चर्षणे धृतो विश्वे ए देवास आगाता दाश्वाग्न्यसो दासुषस्सुतम् उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष तेजो निर्विश्

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Yoga, Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Samadhi, presented by Sri Ramakrishnan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तत्र दृष्टस्वरूपे तदा दृष्टस्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि. We are seeing प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि. अनुमेयस्य तुल्यजातीयेषु अनुवृत्तः भिन्नजातीयेभ्यः व्यावृत्तः सम्बन्धः सम्बन्धो यः तद् विषया सामान्यावधारणप्रधानावृत्तिः अनुमानम्. सो वाट् इस् अनुमान? वि सा वाट् प्रत्यक्ष मीन्स् फार् दीस् पीपल्. प्रत्यक्ष मीन्स् दि थाट् दि चित्त थ्रू अ वृत्ति गोयिङ्ग् थ्रू दि ऐस् आर् दि सेन्स् आर्गन्स् अण्ड् ग्राबिङ्ग् दि सेन्स् आब्जेक्ट् इस् वाट् इस् प्रत्यक्ष. वि आल्रेडि सा इन् साङ्ख्य द्वारानि शेषानि. दीस् आर् आल् दि सेन्स् आर्गन्स् आर् दि द्वारास् दि मीन्स् दि डोर्स् टु फार् दि चित्त टु गो. दे आर् नाट् प्रमाण फार् दि नैयायिकास् दि सेन्स् आर्गन्स् आर् प्रमाण. फार् दि yoga and sankhyans, even for us in Vedanta, the sense organs are not pramana. Through the sense organ, the antakarana vritti grows. So, sense organ are also one of the means. They are not the pramana. Means, okay, the through which the vritti goes, that's all, to grab the object. So, anumeyascha and anumana. What is anumana pramana? So, they accept three pramanas. Pratyaksham, anumanam, agamaha. So, what is anumana? Anumeyasya tulyajatiyeshu anuvruttaha bhinnajatiyebhyo vyavruttaha. Whatever we are doing anumana of, inference of, that तुल्यजातीयेषु अनुवृत्तः दट् एक्सिस्टिङ्ग् इन् दि सिमिलर् टैप् आफ् जाति सिमिलर् टैप् आफ् आब्जेक्ट् सिमिलर् फेमिलि अण्ड् भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः अण्ड् इट् इस् डिफरेण्ट् फ्रम् दि अदर् टैप्स् लैक् सपक्ष वृत्तित्वम् विपक्षाद् व्यावृत्तित्वम्. दिस् इस् वाट् वि सा इन् नैयायिक न्याय तर्कसङ्ग्रह. सपक्ष in the sapaksha, what is paksha, sapaksha, vipaksha, three things. Paksha, sandigdha sadhyavan pakshaha, where there is doubt existing about the sadhya, about that which we want to know, we want to infer. So, sandigdha sadhyavan, the place where the doubt exists about the sadhya. Two, sapakshaha, definitely the sadhya exists there. Like Mahanasa kitchen, where the fire exists definitely. Vipakshaha. Vipaksha means definitely it does not exist. The sadhya does not exist. Like in the river, the fire does not exist. So, here see this. Tulya jati yeshu anuvruttaha. Existing in the tulya jati, meaning sapaksha. And binna jati yebhyo vyavruttaha. Non-existing in the does not have the existence in the vipaksha. This sambandha, this kind of relationship, this reasoning, wherever you see, yaha tad vishaya samanya avadharana prathanaha. Because of this, whatever samanya avadharana means the general dharma, the knowledge about its dharma, the general knowledge about its dharma, that you gain, that pradhana, whatever means that gives you that,

रत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्रायेन्द्राय ये य इन्द्राय वचो युजा इन्द्राय वचो युजा वचो युजेन्द्रायेन्द्राय वचो युजा ततक्षुः वचो युजा ततक्षुस्ततक्षुर्वचो युजा वचो युजा ततक्षुर्मनसा वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुस्ततक्षुर्मनसा हरी मनसा हरी हरी मनसा मनसा हरी हरी इति हरी शमेभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमेभिः शमेभिर्यज्ञमाशत यज्ञमाशत शत यज्ञम् यज्ञमाशत आशतेत्याशत दक्षन्नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् दक्षन् दक्षन्नासत्याभ्याम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् सुखम् परिज्मानम् सुखम् सुखम् परिज्मानम् परिज्मानम् सुखम् रथम् परिज्मानमिति परिज्मानम् सुखम् रथम् रथम् सुखम् सुखम् रथम् सुखमिति सुखम् रथमिति रथम् दक्षन् धेनुम् धेनुम् दक्षन् दक्षन् धेनुम् सबर्दुघाम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघाम् धेनुम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघामिति सबहादुघाम् युवानापितरा पितरा युवानायुवानापितरा पुनः पितरा पुनः पुनः पितरा पितरा पुनः सत्यमन्त्राः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्राः पुनः पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयव ऋजुयवः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इति ऋजुयवाः रभुवो विष्टी विष्ट्या रभव रभवो विष्ट्यक्रता विष्ट्यक्रता अक्रत विष्टी विष्ट्यक्रता अक्रतेत्यक्रता संवो वस्सं संवो मदासः वो मदासो मदासो वो वो मदासो अग्मता मदा

सुन्वत इति सुन्वते एकमेकं सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकमेकमेकं सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्तवह्नयो वह्नयो धारयन्ताधारयन्तवह्नयो भजन्त वह्नयो भजन्ता भजन्तवह्नयो वह्नयो भजन्त सुकृत्यया अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्यया भजन्ता भजन्त सुकृत्यया सुकृत्ययेति सुकृत्यया भागम् देवेषु देवेषु भागम् भागम् देवेषु यज्ञियम् देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

ओर्वये वयेतयोरितो तयोरिदित्तयोस्तयोरित्स्तोमम् इत्स्तोमौस्तोममिदित्स्तोममुष्मसि स्तोममुष्मस्युष्मसि स्तोमौस्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि तासोमौ सोमन्ता तासोमौ सोमपातमा सोमौ सोमपातमा सोमपातमा सोमौ सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु ताता यज्ञेषु प्रा यज्ञेषु प्रप्रयज्ञेषु यज्ञेषु प्रसंसत प्रसंसत संसत

0: इति श्री पाद्मे पुराणे पञ्चपञ्चाशत्साहस्रिकायां संहितायामुत्तरभागे विल्वकेश्वरमाहात्म्ये श्रीकृष्णमार्कण्डेयसंवादे वेदसाराख्यं शिवसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

पुरन्ति। एष ते यो निर्हृतायुभ्यां त्वा यावाङ्कषा मधुमत्यश्विना सूनृतावति तया आयज्ञं मीमिक्षतम् उपयाम गृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वैष ते यो निर्माध्वीभ्यां त्वा तं प्रत्नथा आपूर्वथा आविश्वथेमथा अज्येष्ठता आतिम्बर्हिषदग्स्वर्विदम् प्रतीचीनं वृजन् दोहसेऽधुनीमाशुञ्जयन् तमनुयासु वर्धासे उपयाम गृहीतोऽसि शण्डा आयत्वा एष ते यो निर्वीरताम् पाह्यपामृष्टश्शण्डो देवास्त्वा शुक्रपाः प्रणायन्त्वना धृष्टासि सुवीरो वीरान् प्राजनयन् परीह्य।

योनिः प्रजाः पाह्यपामृष्टो मर्को देवास्त्वा मन्थिपाः प्रणायन्त्वना धृष्टासि सुप्रजाः प्रजाः प्राजनयन् परीह्यभिराजस्पोषेण यजमानम् सञ्जग्मानो दिवा पृथिव्या मन्थि मन्थिषो ओचिषा निरस्तो मर्को ओ मन्थिनो ओधिष्ठानामसि अच्छिन्नस्य ते देवसोमसुवीर्यस्य राजस्पोषस्य दधितारस्याम सा प्राथमा सज्ञस्कृतिर्विश्ववारा सप्राथमो वरुणो मित्रो अग्निः सप्राथमो बृहस्पतिश्चिकित्वाग्यस्तस्मा इन्द्र आजसुतमाजुहोतस्वाहा तृम्पन्तु होत्रा मधोर्यत्स्विष्टं यत्सुभृतं यत्स्वाहा ये देवासो दिव्येका आदशस्थ पृथिव्या मध्येका आदशस्थ अप्सुक्षितो महिनैका आदशस्थ ते देवासो यज्ञमिमञ्जूषध्वम् उपयाम गृहीतोऽस्याग्रजनोऽसि स्वाग्रजनः पाहि यज्ञम् पाहि यज्ञपातिम् विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पातु विष्णुम् त्वम् पाह्यभिसवानानि पाहि सोमः पवते सोमः पवते सोमः पवते अस्मै ब्रह्माणे पवते अस्मै क्षत्राय पवते अस्मै सुम्पते यजमानाय पवते इष ऊर्जे पावतेऽद्य ओषाधीभ्यः पवते द्यावा पृथिवीभ्याम् पवते सुभूताय पवते ब्रह्मवर्चसाय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष तेयोनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयाम गृहीतोऽसीन्द्रायत्वा बृहद्वा ते वयस्वत उत्थायुवम् गृह्णामि यत्ता इन्द्र बृहद्वयस्तस्मै इत्त्वा विष्णावे त्वैषते योनिरुक्थेभ्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा देवायुवम् गृह्णामि यज्ञस्यायुषे मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवायुवम् गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्र आयत्वा देवायुवम् गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्राग्निभ्यां त्वा देवायुवम् गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्र आयत्वा देवायुवम् गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्रावरुणाभ्यां त्वा देवायुवम् गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्र बृहस्पतिभ्यां त्वा देवायुवम् गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्र विष्णुभ्यां त्वा देवायुवम् गृह्णामि यज्ञस्यायुषे मूर्धानन्दिवो आरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम् कविज्ञसम्राजमतिथिञ्जनानामासन्नापात्रम् जनयन्तदेवाः उपयाम गृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि ध्रुवक्षीतिर्ध्रुवानां ध्रुवतमोच्युतानमच्युतक्षित्तामः एष ते योनिर्